Ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri na ra na ri